0: gue ngayudo kepapak bawat nyobentar, bawat nyobentar kepapak nyomong gue ngaloko. Oh, lu ora pangling iki kaya Setyaki
1: dasar Borojoto sadringan burujiran den Setyaki.
0: Weh latala lah kok gue neng kene
1: kurowo dampiak-dampiak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sediane opo? Goleki menyang ngendi Bagong? Bagong dipono kawanku. Yen cilik kowe wani gendak sikono karo Bagong. Gedene wani nyilakani Bagong Setiawan.
0: Setyaki,
1: Setyaki sing ora trimo.
0: Wani karo Kartomarmo
1: sing tawedine amau.
0: Ora minggat tebak darabukene margane patimu,
1: lino pangendamu, hilang dompetmu, he Kartomarmo.

Dromudo nalindro mudo wuwu seang rerepo menawi tetelo mekaten namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar patuko Gusti kula ingkang sinuwun tak jaluk pamujimu aja kendhat nggon muni nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat muga-muga kelakon panjang kaku sembah kula ingkang nderekaken jengkar patuko sinuwun. Yo, Pak Teh.

0: asmara iki sik mbocorke Mbak Adine wedok. Waduh ku ana. Sok ngrungokke teh.
1: Ketekong.